modlimy so. Smilny Božo, ty nas wuswyšiš, tyž tebje w Jezusowym mjenje prosimy. Wuč nas, zo so prawje modlimy, a šu pomoc wot tebje wočakujemy. Přez našeho knjeza Jezusa Krista, Tvojeho syna, kiž je z Tobu a ze Svjatym Duchom žive a knježi wot wičnosće do wičnosće. Amen. Požonuj a svarnuj vas, šeho mucne a smilne bo, vuc a syn a Svjaty Duch. Spivajme nitko na kuncu čisło 106 w ewangelskich spivalskich.

0: Słyszeli smy nabožne wusywanie ze serbskim superintendentom Christophom Romelom. A nětko je zaso čas narodninarjo tydźenja.
1: Přejemy z Božo.
0: A to započnemy dźensa w Budyšinje. Hinz Cuška je w mjesće pondželu swoje 90-činy svědčił. Župa Jan Arnošt Cmoler gratuluje svirnemu domowinjane a dołoletnemu serbskemu wučare na najwutrobnišo a přeje jemu dale krutu strowotu veselowe je o krasnej zarodže a dżakuje so za svieru a zajm při serbskich zarjadowaniach najšelakorišeho razu. A budiska župa gratuluje tež jednemu z najaktivnišich čłonów, Bernardy Cyży, kiš je pondželu 75-činy svědčił. Župa so wutrobne podžakuje za svirne a pilne dźěło w mnohich gremiach na dobro serbstwa. Nech wostanje strowe tak aktivne a čilnje kaž tež duchu nie hibičiwe. W utoru je w Sulšecach pola Kulowa Achim Brezan swoje 90-činy svědčił. Mnoho božeho žonowania, krutu, strowotu a djery mieče w kruhu svojbnych a přečelow přije towarstwo, bratrostwo kulowskeje wosade. Jubilar bje jeden z prynich čłonow z nowa zawoženeho towarstwa lječe 1994 a je tute stajnje zaso spěchował předsedstwo PISA. Zapłać potom knies za dołoletnu svěru.

0: Lube Žiši, pomagajšo vašej mamje, a to nelepi nicjano žinca kutnju mamu. Rednu neželu vam žicem z vašeju familiju. A za dobry start do nowego tyženja mamy wiče już dalčne čojenje za vas we programje.
1: Raz, dva, tri.

0: Naša prědna stacija jo žinca Gorna Łužica. Zčo wy wježeli až zwieše ten końc tyženja w Kukoje pěš a čižaste jubileum chyšenja majskiego boma? Ta generacja, kotaraž jo tencas zachopiła, to ako wesne svežin etablirowaš, jo ninto ako gost připadla. Co dajo hoace nowego w Kukoje a okolinje? To přeražijo te nam ninto kukojske kukavje Fabian Kolfürst a Jan Rieda.
1: Tej kukojskej kukavje. Nuosči a sprete guzki z grnje Łužice.
2: Jan, lubši sused, ja mam zasi raz také šiške pšašanje na tebe. Znajoš ty tu princesenu abo tu nevěstu ved princa Harrya?
3: No jo, nic wesobinski, ale wesobinski doživil som tych muzikarjo, ketarž su spívali na tej svajžbe ved teju dveju ved Harrya a ved teje Megan.
2: A teke na tom zakopovanju tie negašnje Queen.
3: A teka su gano byli ve Verjecach a su teke ve Toronto, Duce, ve New Yorku a Salzburgu a su napšaudu wielgin zajemnu muziku getovali.
2: To by ja teke gronil.

0: w Strjažowskej Kjacmje. Kotko pejačach leta 2004. Za blidom seže žaseš ženskich. Mjaze nimi strjažovarki Marjana Hefnerova, Erna Hoffmanova, Hilda Nakoincova a jadna jo zrubena přijeva, Anna Bramkova. Šekne juž v obstaršech letach. Mašere šekne, ich žiši su same davno juž mašere. Jaden mody muž jo se přinamakao, ale to słowo mają te ženske. Avo słowo ga užo, vo serske. Šula za donosansku rieca kulturu a je obgledniva ceptarka Maria Elikowska jo zasi raz přepšosiva na rozgono, na bachtanje, ulicovanje, o tom a drugim, na pojse nogu. To su byli te luže, ako su šo vježili a šo dalej ulicovali.
1: Jo. A to rytniše dajo było, ako te milchram pesyši byli. Te žede su šli, te su dwie štunže su te mogli bruchu, ale nižli su přišli slep. Ale pene se šukno vižil, co se stalo.
0: Přigronili su ešte, až te murske su byli gorše, ak te ženske to groni, až su byli lepše, pojse nogi. Ale to jano připodle. Dlatok, až jo krotko pejačach, žoto grono nešpěri vo jaja a guski a strusky.
2: Ja som to smorila heživo pe jaja, ja som krama dve, he? A pen tu veliku gusku.
1: Jo,
2: jo. Tak cun maš grono.
1: Jo,
2: jo. Tajo bo gvatkva, a na tych kencach jo bo taka smuga sreža.
3: To ugleda ako palmowe opieno.
2: No jo, tak może tych być, jo.
3: Jo, dlatok ta smuga sreža.
2: V to se vanožili, co to kaj zin to jede o byš. Dve jaje, a tu gusku, a pan nekaj zilber pineze. Paprinz, až ta guska jo bova, nismo krenuli.
1: Marku jo povili. Jo, Marka jo povili. Jo. Jo, jo. Sme přezgonili Berkovare, su byli nieco lepše. Te su pjakli pen také plišone.
2: Cop sme pen gronili.
3: Cop,
2: no. Cop, cop, cop sme gronili.
4: Pane te namči, šo raznuča, moja šoča, pane dveliči močakja, ga te ne prišel. U nas ne daje žinca, žena jaja, žinca, pa moča krenit, plus cibulu. A moja šoča je kupila tak plak. A ja sam baš starša, ja sam ne tužu vidjela što mi ni to špost, nic. Ja taj pa plakala.
5: Ja sam pa taka malka isi, a moj brat će djeli sobu zemnu. A ten je će mi umer do groblje hišnje. A drugi, a kaž sam šla sama, ga pen sam vedomo švicala. A moja mama je cakala. Švicaš ga nije da izvuča.

0: Njent su sebe te ulicowa kipla, kjacmarja obštelovali mlince a kafe. Tak jo to juž tradicija platech pojsenogov. Ale te mlince muse byš nišpjeri zepšigetovane a pjacone. A to šo casa dosć se domarkovaš na žišece leta najsi. To su byli žišece leta mjaze boskimi dvarami a na peljach, zabrožnu a grožemi. A na marinej gore mjaze stražovom a brjazenom. Hude, a veto redne a jasove.
1: No, my sme šenkali, my sme mieli nekaj stare pinjeze, pen sme chyšili do tu ščenu, a ten drugi jo tyke prieri, a pen sme s palcami. Dec vežeme to tyke, jo. A gaž sme to dostali, jo, pen sme krenuli pinješk.
2: Žene su se stajili, jadn jo bu ten vilk, a jadn jo pen vevov. Gusecki na kjarmušu. A žeo kjarmuša. A kak pen još vo, pen jo bu. Ale tam jo wilk, žojo wilk, bewe gery zakrym. A pen liba, a pen suš gnali, a pen jo ten wilk sebe janu grypsnu. To so byli takie grasie. My sme wetke lasa, sme te špichy su byli ven, pen sme bylali, a pen sme krajzluvali, ten krajzl tyk nevile kštuval. My sme byli všukno také grasie, ak jo nebo droge. Sroka, skoka, pejane noze, pe drugi droze do hoze.
3: A pen sme tyk lapy ošuvali. To su byli taja velike opjena, také, ja nem, nie to vec niže, nie viže, mam to rozčo. To su byli taja velike opjena, a net gašte mateške su kvitli, a roka šine. Ka pen sme te opjenka, pen sme na te zelene opjena to scenjali, a pen takim strusk svetok naparali. To su pen gori lapo ušivali.
2: Vilbenske kjecmere, a to smalek, smala tam, togo ženska jo zger, a te je stara mama, ta jo tik ušuvala. A ten žet jo gronil, ten jo bu radušu. A ten je prišel doma, je gronil, stara, ty šuvaš, ušuvaš rože, a fergis maj nich, ješ raz, ty raz do raduša, tam ušuvaju badaki a ščerkavu na to.
3: To pan tak żółte kwiśio. A nasz pan jo z okwiśane zdrawe, a pan to tak lapo, co to sewo. A tam se go nie ścierkało.
2: To nie ja widziała, jak to ugleda.
3: Ale to je na polach, aż to je na polach rosło, to dało ceny, że se ono los.
2: Pusom chciała mieć pupu. A pan som krynuła tak jak celoid bubija. A ten je měl taky červený lížik. A pen jsme měli ve té kuchni, že jsme bydlili, kameny jsou byly stajone a tam jsou topili pen nad sobou. A pen zimě, jo bylo co zima, na to go až ten jan rům, jo byl veliký, a pen jo dal taky železné kamenky, ale taky, já ještě žince jen vidím, taky ten nie był rogaty, ten nie był taki uwal. A nieco miałam ja to bubia, tak, a są dość z nim grała, a mój brat, ten wyma drażnił, a ja sam se obrosiła, a ten bubio przyszedł ku tym zeleznym kamienkam, a jo był fort.
0: A szobernak sugrali, a na pewności gotowali, a jeden jotok drugiego zanarumiał. Na svižinjach a svajžbach a se vietek prednego aprila.
1: Te su te žiši pesvali a ten Janjo goni mej u nas ne žiras tam. A ja sam teke šva ten mela knik jo bu a mje su gonili žir tam a oltu delgab, co to je bu, ja nevim. A ten jo glaj menš u nas ne. Ta je starša mama jo me goniva žučo ži domo i to ne dajo.
3: Ja sam raz su nas pesvali tak tike, a to je bu vaš nan, Oskar, a pan Oto, a te ste je nuša parice, a kmet kublik jo tvarili. A no jo my žuča imelo je Marjana, a Dora, my sme tam skokali, a grali, A to je Oskar meni, ne zaj taj vazek, a ne težo taj až do kubic. A tam no, ten veliki klaps. A my sme šenuli s tem vazekom, s tem klapsom, a sme přišli do kubic, kubic na njo nam gronil. Ten klaps ven věc njama, ten je umičkojic. Věc šenuli do mičkojic. Markus nam groni. Ach, ta co vás blus pasvali, ta se vám usměš net bud. Mai sme ten vazek stajivaj k šajšu, a sme ubenuli.

Dopomnješa zestrjažowa su to byli z našego archiva Good New Mamo. Po přidúcej muzice přizamknio se cerkwiny žil ustjevanja, žincajš na nežela jo za evangelske vesaže Picnjo Jančojce a Gukojce v Jasowe žin. Žinca joga ordinaciska namša a dva nove fararja vodujote do svojego amta zapokazani. Netvecik tomu.

0: Łužycynja.
1: Narodnina ki tyženja, mogu nien to uše postajiš. Ho přidu lube słowa za was. Ako prétne kiwam do Smira Depsk. Tam bydli Ramona Tonowa. Wona jo ta dobra duša w Dolnosaskim gymnaziumje, ka jo tam šulska sekretarka. Ramona jo miała w autoru 5. maja swój bostak, a jo ninto 62 lat stara. Wona teke